mo pe dwuma ye dwuma bi te se Ghana Migration Service ene mi ni wo kasa e wo mo de update bi aba 2026 wo mo aye announcement e che se obi bia e pe se ye recruit no na okọ eye Ghana Migration mo amo qualify no mo nhye ne so ye pa se wo yo bia enei wo wie eye wasi enso hwe no na se wo ye graduate wo di every eye 18 to 35 years ya. Na wo ye medically fit dia na ne akwanya e wo ho e de mawo nti wo dia wo so ye ne se wo betimi a contact eye Ghana Migration Service na wo akwakofa eye application form na se e ho nsem kan e bia no wo ni chiremu na se chesen ka wo ko okra nka ye headquarters wo kra kwa na kwa kwa kubusem panifo se de be ya wo so betimi de ho ahye mi kwa sa de bi ho ntimi hye wo dem se untu ho na mo sa ntimi mo moden na mo fa mo ho enhyem na ntimi emo amo enei pani be hwe ukopie mu e wo Congo manum so so a ye se ya se Ebola case no e kosoro pa chese kwa na e kosoro over 4,449. 4,449. Timamufono. Ena Ebola, aye wonum.